wa mediere le bohate bello ja ne ka ditaba tsena tse wa qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya botshelela ha re hatele pele hemo wa medi ha ho le tjena ha re gere dikele ka mona ka magaleng rosipi krimi le magaleng rosipi et lazarin ditlolo tsena mo mamedi di tswa kule ka morbei morbei yona ona le magabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao le letlalo la hao ona le di vitamin A C and E di mineral le di matlafatsi tse thusang letlalo hore hemo wa medi le dule le hlakile le le boreledi me hemo wa medi morobe yona ona le ole ka bona e thusang letlalo hore le dule le hlakile le gala lena ke lona le hemo wa medi e sale le tshepela ho phekola malwetse a letlalo ho tlosa ho tloa